kugenda mu ggulu kiriza okufa. Okufa okutuukirivu so okufa amafaaya. Waliwo afa ne bamwerabira naye waliwo afa n'ajjukirwa. Ebikolwa byo bye bijja okuyamba okujjukirwa. Era kino kinzijjukiza ndowooza baana baabali ku ddembe mitala Maria. Bayimba mu nsi eno okozeemu ki? Kuba enki ogivaamu? Olijjukirwako ki? What mark have you left behind? Ozadde abaana naye abaana bagenda kukiikirira bulungi ng'ofuddewo? Oba ozaalidde ensi nga abantu b'ennaku zino bagamba kyanti munnaye gavumenti yatugaa tuzaale n'olwekyo nze kankanye kuzaala yejja kulabirira. Obuvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde obusudde era obwerabidde. Tozaalira gavumenti. Toli musiru kwenkana awo. Olina obwongo Katonda bwe yakuwa okwawula n'okutegeera. Owuliriza nsulo ya miziki n'ebyemizannyo Radio Sapientia, Source of Wisdom. Amagezi n'okutegeera obisanga wano. Awo nno si kirungi kudduka Katonda. Naddala eddoboozi lye si kirungi. Lwaki odduka eddoboozi lye? Bw'akuyita yanukula ogende. Leka byansi kutwaliriza kukumalamu. Teweemalangamu. Ebyensi bireme kutwaliriza bireme kusibako kanyaga. Abamu emirimu gitusibye gitulipye. Twerabidde Katonda. Katonda obudde bwe tubututte ne ku Sande tukola. Abamu abambi abagezezzaako bajja ne basoma ate ne baddayo ne bakola ku mirimu. Ntambuddeko mu nsi ezimu. Mu nsi ya Bugirimaani olunaku lwa Sande teri dduuka nalimu likola. Balutegeera newankubadde nga waliyo eddiini mu bitundu ebimu gyetali. Naye nabo balutegeera nti lwakuwummula era tolisanga dduuka nalimu ggule. Ne bw'oba ofootya tolisanga dduuka nalimu liggule kubanga lunaku lwa Katonda. Lunaku lwakwegayirira, lwakwebaza Katonda. Naye ffe n'osanga Omukatoliki n'alumba enkumbi ku bbega. Ebyensi bitumazeewo buli ssaawa buli kadde emisana n'ekiro tukaaba. Ssente ze tunoonya, ssente ze tunoonya. Waliwo omuyimbi eyayimba ndowooza ni Chris Evans yayimba ssente. Buli omu n'amwogerako ssente ssente. Ne ba frigo nabo baziyimbako ssente kazaala bulwa. Kyo kituufu ssente tuzaagala. Obulamu obutaliimu ssente tebunyuma era tebubeereka. Nezireme kutujja ku Katonda, tuzikolere mu Katonda. Olaba n'obudde obwo bwe tulina obubwe tetubumuwa. Awo nno atukoowoolera atuyita tukyuse emitima gyaffe. Olwo bwe tujja okusobola okubeera abeetegefu okumusisinkana mu lubiri olw'omu ggulu. Tuleme kubeera ng'oli eyayitibwa. Najja ku mbaga naye ng'ekyambalo takireese. Yawaza kimu saategedde. Omukama tajja kulinda kwetegeka. Buli kaseera beera mwetegefu. Nti we bakugambira nti leero jangu nkutwala egindi ng'olumba, beera mwetegefu. Kitukubiriza okubeera abeetegefu essaawa yonna. Tolinda Omuganda agamba nti totta nkya n'olinza ggulo. Abasikawutu balina moto egamba nti be prepared, beera mwetegefu ebbanga lyonna. Bingi ebigenda okutusuba. Oyinza okuba nga onoonya omulimu naye laba bwe bakkubira noga bagamba osobola okujja ku ssaawa nga ttaano nti abannanga ate mbaddeko ne pulogulaamu. Olaba bw'osubwa kyokka nga gwakaaba nti tolina mulimu. Ne bakkubira eŋŋombe.